0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirib, ularning texnik yaxshi egilishi va ishlatilishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 短视频
1: Qisqa sen
2: 短视频
1: Qisqa sen
2: 现场直播
1: Naq maydonda bevosita ko'rsatish
2: 现场直播
1: Naq maydonda bevosita ko'rsatish
2: 福气
1: Baxt omad
2: 福气
1: Baxt omad
2: 邻里相处
1: Qo'shnilar ara o'rlashib o'tmak
2: 邻里相处
1: Qo'shnilar ara o'rlashib o'tmak
2: 远亲不如近邻
1: Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo
2: 远亲不如近邻
1: Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo
2: 搭把手
1: Yordam qo'lini sunish
2: 搭把手
1: Yordam qo'lini sunish
2: 凉亭
1: Xi bang
2: 凉亭
1: 西棒
2: 生意火爆
1: 说的是亚士布鲁斯
2: 生意火爆
1: 说的是亚士布鲁斯
2: 乡村振兴
1: 耶稣肯特兰尼郡兰德瑞斯
2: 乡村振兴
1: 耶稣肯特兰尼郡兰德瑞斯
2: 优势
1: Evzellik
2: 优势
1: Evzellik
2: 家禽
1: Öy kuşları
2: 家禽
1: Öy kuşları
3: 音乐能上了看电影
4: 听到歌了
5: 马冬梅
6: 什么冬梅啊
5: 马冬梅啊
6: 马什么梅啊
5: 行大爷你先凉会儿吧啊
6: 好嘞
3: 学交流学了俄罗斯的语言光影宝盒